0: pacaran.
1: Ayo nekat iku.
2: Kari entuk ngeban terus.
1: Ayo opo nyene ana iki?
2: Lerekno.
1: Wis iso kon. Sih, lerekno.
2: Tak lerekne ya.
1: Karo edang.
2: Iya.

Ayo dekor kuwi lho. Sugeng dalu Mas Koko. Untirin volume radione lho, Bas. Mbahmu patrol.